pese oba enwubra betumi aba enwubra ma woni ye nyina bebo ma ya so ko wa so ra no pa odi enwubra ne bra ba sister tini asha si e te tini apon Sunday prayer for

Ebiya ma hem fanchia infree adrum FM 106.3 emro asedeni na ye nyankopon de nyamesom adeba ko edi nkan e nyamesom mu eye aseda njene waye adrum ama adepache na eneye edeedi kan ona wotwini mu eneye kwesiada betaka se kwesiada eye aseda da se do ye eyi eneda no ene obekwa aseda do ye ayefro obekwa aseda Owo ya oto bedin e no be kwa kwede nyame ase. Do ya reda hospital na urade aye na dum na oyi no efri ho. Do tu kwan abedura somdwim obede urade ase. Be bia wote ye bia no ene ya ase dada ko si ada ye da urade ase. Ana pe me na mapamfo e wa hanu mo se ebedu anim kan na ya da urade ase na ya kenya nkopon asem ne abo nyankopon empire. Na ye de ho ahye ne nsa ne akanya ye ho se ene eye erade dey ene nso ye beko asore na yakosom enyankopon

nipa nyo nipa enye odotima baby bia wo bia mi chiao odotima gospel musician odotima owo nyum bia watu ni di nipa nye ya no nam ya no ko bia bani bia ne ya pewahwe ase so ni me kane na me penanfo pa mate sokra po ba ko mienu bia mo ba mi kra po no stella kra po sebe omo pe mi danfo ba eh me uguma wari ungu bibia yo me o se mi bibia won se hwi yo ena me mpa ebo ene oba tan bia mpa ebo se ni ma ebe sie no into until then no unti mi ntete me ne me kunu temo wo se ne aware no kra po en hodia still an your relationship mo because ye wo ma ena again so so meti wo se mi kunu nja mi yo. So I catch them with the me pokia me kawa ha me kunu kofiusu onya me ye what you drag me so person ja ware na onko kot onko ja onbe gufie die na nsa wa kokota ko jai wow ye madam fo a uninam usu aso aso aso ano sheye.